0: ready and listen to this.
1: Hello, Radio Chameleon. Hello.
2: Nije krava, nije kon, nije majmun, nije slon.
0: Chameleon.

0: Kosom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Radio Kameleon.
0: Dobro jutro.

0: čekat ću kišu da me pronađe, a znaću šta nas, ništa baš tvoj, samo tišina i sjećanje.
1: Radio Kameleon, hit

DM slavi, a za mirisnu njegu uz jubilej ja biram Zjaja proizvode. Do 14.7. kupovinom proizvoda brenda Zjaja u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

0: Radio Kameleon. Dobro jutro. Stanje na putevima na Radio Kameleonu.
1: Na većini cesta u Bosni i Hercegovini uslovi za vožnju su povoljni, ali je promet pojačan u blizini gradskih centara i na pravcima prema jugu. Poseban oprez potreban je zbog učesnika memorijalnih biciklističkih i motomaratona koji se kreću prema Srebrenici. Na graničnim prelazima putnička vozila trenutno čekaju između 10 i 30 minuta. Danas je u Federaciji Bosne i Hercegovine zabranjen prevoz eksplozivnih materija, a sutra se uvode i ograničenja za teretna vozila iz pravca Sarajeva, Tuzla i Zvornika prema Potočarima. Vozite oprezno, držite odstojanje i imajte strpljenja, posebno na pravcima prema Srebrenici.
0: Totalno pozitivan. Radio.

Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 g, 11,40, Delis 400

0: 200 grama, 360, sok Bravo, 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ovo ljeto neka bude u tvom mirisu. U CM-u od 1. do 31.7. potražite sniženje omiljenih parfemskih brendova Bruno Banani, Esoliver,

0: Radio Kapelon ima najbolju muziku.
1: I like the music.
2: Hot. Svi me fajron ti

0: Kraće, zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri, tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala s očima i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći file, kilogram 10,95. Baso, maslinovo ulje od komine, 1 litra, 8,99. Nila, deterđen za veš, 3,7 litara, 9,99. Konzum i Merkator.
2: Uz nas muzika zvuči bolje. Kameleona.

0: Oglasi Radio Kameleona.
1: Oglasi.
0: Dermatološko-kozmetički centar Farah Tuzla svakodnevno nudi besplatnu kompjuterizirano analizu kože lica. Termin možete dogovoriti telefonskim pozivom 035 255 555 ili 035 255 506. Dobrodošli. Farah Tuzla, jer moja koža, to sam ja.
2: Širimo tim u Bingo sektoru za investicije i održavanje u Tuzli. Ukoliko posjedujete diplomu arhitekte, mašinskog, građevinskog ili elektroinženjera i imate iskustva u struci, onda mi tražimo vas. Prijavi se već danas putem e-maila posao@bingotuzla.ba, a sve informacije potraži i na bingobih.ba. Oglasi su otvoreni do 11. jula. Bingo!
3: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507. Ležaljku razvuci, stomak uputi
4: i u sigurnoj si luci.
3: Kameleon ljetuje.

0: Uz svoju njegovanu i stilizovanu kosu, ja sam sasvim ja. Do 14.7. kupovinom proizvoda za njegu, styling i bojenje kose u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Veliki
2: i mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da!

Imate bolne i oštećene zglobove. Litozin Forte je jedinstvena patentirana formula koja pomaže u očuvanju zdravih i fleksibilnih zglobova, te doprinosi normalnom funkcionisanju kostiju i hrskavice. Znanstvenim napretkom razvijen je prirodan proizvod koji je bogat važnim rosenoid kompleksom i prahom šipka za optimalnu efikasnost koja je naučno dokazana. Litozin Forte učinkovito smanjuje tegobe kod 4 od 5 bolesnika. Smanjuje potrebu za analgeticima 40-50%. Nema neželjenih efekata. Nema interakcije sa lijekovima. 100% prirodan. Litozin Forte za ljude u pokretu.

0: 4,50. Larin Parfum snižen je 46% na 9,95. Vidimo se u CEM-u 10.7. ove godine.
1: Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika na jednom mjestu, pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i fiziocentar. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar, drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 82, Tuzla. Zakažite svoj termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm Poliklinika Tuzla. Vaše zdravlje, naša je briga.
2: Kada u Tuzli kažeš pita, misliš na Sarandu. Burek, sirnica, krompiruša, zeljanica, a tek maslenjak. Ali nije samo pita to po čemu se Saranda pamti. Tu su i gotova jela, ćevapi, rošti, doneri.
3: A slatko?
2: Pa ima i slatko, i to najslađe. Sve to dostavljaju na uredsku ili kućnu adresu putem korpe ili pozovi 035-263-621.
4: Da se ja pitam?
2: Ma ništa me ne pitaj, gladan sam. Vodi me u restoran Saranda kod male pijace. Prijatno!
1: Majstor si i znaš svoj posao. E pa, došlo je vrijeme da ga naplatiš pošteno i dugoročno sigurno. Najveća komora namještaja Begros traži montere kuhinja i pločastog namještaja. Radiš direktno za poslodavca u Njemačkoj, uz jasne uslove, stabilna primanja i sigurnu budućnost. Šta te čeka? Fiksna plata plus bonusi i premije, te ugovor s njemačkom firmom. Brz početak rada, besplatan smještaj prvih 6 mjeseci, pomoć pri integraciji i podrška na tvom jeziku. Prijava i svi daljni koraci su besplatni. Bez posredničkih agencija i sa stručnjacima direktno zaposlenim u Begrosu. Prijave i sve dodatne informacije pronađite na www.begros.eu.
5: Daj pivo, daj pivo,
6: daj pivo,
5: daj pivo, da slavimo.
7: Zmajevi u srcu i na terenu.
8: Ti slavi i navijaj tuzlanski pilsner.
5: Volim te pivo.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
9: Sigurno ne želite da ovog ljeta krijete noge zbog ispucanih kapilara i proširenih vena. Veinoflux gel poboljšava cirkulaciju,

0: Uz svoju njegovanu i stilizovanu kosu, ja sam sasvim ja. Do 14.7. kupovinom proizvoda za njegu, styling i bojenje kose u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Veliki
2: i mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da, da.
1: Za

0: pratite društvene mreže Radio Kameleona, Facebook, Instagram i TikTok ili naš YouTube kanal. Pratite Watchlist jer dobar izbor pravi razliku.
1: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: Kameleona.
1: Oglasi Radio Kameleona.
2: Oglasi.
1: Dermatološko-kozmetički centar Farah Tuzla svakodnevno nudi besplatnu kompjuteriziranu analizu kože lica. Termin možete dogovoriti telefonskim pozivom 035 255 555 ili 035 255 506. Dobrodošli. Farah Tuzla, jer moja koža, to sam ja.
3: Širimo tim u Bingo sektoru za investicije i održavanje u Tuzli. Ukoliko posjedujete diplomu arhitekte, mašinskog, građevinskog ili elektroinženjera i imate iskustva u struci, onda mi tražimo vas. Prijavi se već danas putem e-maila posao@bingotuzla.ba, a sve informacije potraži i na bingobih.ba. Oglasi su otvoreni do 11. jula. Bingo!
4: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.

0: Ljeto traje duže kada imate pravi prostor za uživanje. Ivado Gračanica donosi vrhunski outdoor namještaj koji spaja moderan dizajn, udobnost i kvalitet izrade. Vrtni namještaj za terase i vrtove, za trenutke odmora, druženja i uživanja s porodicom ili prijateljima. Elegantan dizajn, pažljivo odabrani materijali i kvalitet koji traje. Pronađite nas u Gračanici na adresi Polje BB, na našoj web stranici ivado.ba ili na našim društvenim mrežama. Ivado, život na otvorenom, u punom stilu.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Novo u Tuzlanskom kantonu. U novootvorenoj bolnici Medical Salinea dostupna je savremena radioterapija na uputnicu bez čekanja. Termin već u roku od 24 sata. Stručan tim ljekara i najmodernija tehnologija uz vas na putu do zdravlja. Sve informacije na 035 363636 36 ili nas posjetite na adresi Magistralni put Živinice. Medical Salinea, sa vama zajedno do zdravlja.

0: Oglasi Radio Kameleona.
1: Oglasi.
0: Dermatološko-kozmetički centar Farah Tuzla svakodnevno nudi besplatnu kompjuterizirano analizu kože lica. Termin možete dogovoriti telefonskim pozivom 035 255 555 ili 035 255 506. Dobrodošli. Farah Tuzla, jer moja koža, to sam ja.
2: Širimo tim u bingo sektoru za investicije i održavanje u Tuzli. Ukoliko posjedujete diplomu arhitekte, mašinskog, građevinskog ili elektroinženjera i imate iskustva u struci, onda mi tražimo vas. Prijavi se već danas putem e-maila posao@bingotuzla.ba, a sve informacije potraži i na bingobih.ba. Oglasi su otvoreni do 11. jula. Bingo!
3: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302

0: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći file, kilogram 10,95. Baso, maslinovo ulje od komine, 1 litra, 8,99. Nila, deterđen za veš, 3,7 litara, 9,99. Konzum i Merkator.
1: Počelo je veliko retro sezonsko sniženje. Više od 4700 odabranih artikala po novim akcijskim cijenama. Crveni krug, posebna retro prilika.
2: Kada u Tuzli kažeš pita, misliš na Sarandu. Burek, sirnica, krompirša, zeljanica, a tek maslenjak. Ali nije samo pita to po čemu se Saranda pamti. Tu su i gotova jela, ćevapi, rošti, doneri.
3: A slatko?
2: Pa ima i slatko, i to najslađe. Sve to dostavljaju na uredsku ili kućnu adresu putem Korpe ili pozovi 035-263-621.
4: Da se ja pitam?
2: Ma ništa me ne pitaj, gladan sam. Vodi me u restoran Saranda kod Male pijace. Prijatno!
5: Novo u Tuzlanskom kantonu, u novootvorenoj bolnici Medikol Salinea, dostupna je savremena radioterapija na uputnicu bez čekanja, termin već u roku od 24 sata. Stručan tim ljekara i najmodernija tehnologija uz vas na putu do zdravlja. Sve informacije na 035-363636 ili nas posjetite na adresi Magistralni put Živinice. Medikol Salinea, sa vama zajedno do zdravlja.

0: sramota.
1: Get ready and listen to this.
2: Hello, Radio Chameleon. Hello.
3: Nije krava, nije kon, nije majmun, nije slon.

0: stilizovanu kosu, ja sam sasvim ja. Do 14.7. kupovinom proizvoda za njegu, styling i bojenje kose u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Veliki
2: i mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da, da.
1: Za zdravlje.

0: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice. Na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
1: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
2: Avgust u Tuzli donosi najveći spoj vrhunske muzike, odlične hrane i ljetne atmosfere. Street Food Stage Tuzla, 4 dana, besplatne zabave na platovu robne kuće Tuzlanka. 6. avgusta sa nama je jedan od najpopularnijih regionalnih izvođača, Tropico Band. 7. avgusta uživamo uz najveće hitove Đorđa Balaševića u izvođenju cover benda Tajni Gas. 8. avgust rezervisan je za miks soula, hip-hopa i vrućih balkanskih ritmova uz neponovljivog Marka Luisa. 9. avgusta zaplešimo uz Funky Majstora Zlatana Karića sa bendom. Povedite ekipu, uživajte u ukusima, muzici i ljetu pod otvorenim nebom. Street Food Stage Tuzla od 6. do 9. avgusta, plato robne kuće Tuzlanka. A ulaz? Ulaz je besplatan.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim

0: Kupci su potvrdili cmshop.ba je puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.
1: Street Food Stage Tuzla. 4 dana vrhunske zabave i besplatni koncerti. 6.8. Tropico Band. 7.8. Tajni Gaz. 8.8. Marko Luis. 9.8. Zlatan Karić. Plato robne kuće Tuzlanka. Street Food Stage.
2: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
3: Nas muzika zvuči bolje.

0: sudjeluju u darivanju u kojem možete osvojiti Philips Lumeu, Dyson, uvijač i druge poklone. Više informacija u najbližem CM-u ili na CM društvenim mrežama.
1: Avgust u Tuzli donosi najveći spoj vrhunske muzike, odlične hrane i ljetne atmosfere. Street Food Stage Tuzla, 4 dana, besplatne zabave na platovu robne kuće Tuzlanka. 6. avgusta sa nama je jedan od najpopularnijih regionalnih izvođača, Tropico Band. 7. avgusta uživamo uz najveće hitove Đorđa Balaševića u izvođenju cover benda Tajni Gaz. 8. avgust rezervisan je za miks soula, hip-hopa i vrućih balkanskih ritmova uz neponovljivog Marka Luisa. 9. avgusta zaplešimo uz Funky Majstora Zlatana Karića sa bendom. Povedite ekipu, uživajte u ukusima, muzici i ljetu pod otvorenim nebom. Street Food Stage Tuzla od 6. do 9. avgusta, plato robne kuće Tuzlanka. A ulaz?
2: Ulaz je besplatan.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.

amus.ba. Amus, vaš partner. To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506. Enjoy the music.

0: ready and listen to this.
1: Hello, Radio Chameleon. Hello.
2: Nije krava, nije kon, nije majmun, nije slon.
0: Chameleon.

neki bude sramota. Fuj, džubrad jedna bezobrzla politička. Fuj, fuj, fuj, govna, govna, govna, govna, govna. To im reste, prikažite im to da su govna, da su politička govna, najveće smeće koje je stvorio grad Bijać. Vi ste opet stvorci ta govna. Stvarajte govna i gušte se govnama.

0: Trebaš novi toner za svoj štampač ili obnovu starog? Mi smo tim koji postoji već 28 godina.
1: Gizmo Tuzla.
0: Direktni smo uvoznici vodećih proizvođača alternativnih tonera i dijelova za fotokopirne aparate, printere ili faks uređaje. Posjedujemo kompletnu opremu za obnavljanje laserskih i inkjet tonera, mašinsko punjenje tonera kao i sve vrste kompatibilnih tonera za laserske printere, fotokopirne aparate, ribone i mnogo više. Samo kod nas možete iznajmiti profesionalni štampač i ostvariti uštede čak i do 80%. Pronađite nas u Tuzli na adresi Mehmedalije Maka Dizdara, B6 na Stupinama ili posjetite www.gizmo.ba. Gizmo, vaš siguran partner za kvalitetnu štampu.
2: Street Food Stage Tuzla. 4 dana vrhunske zabave i besplatni koncerti. 6.8. Tropico Band. 7.8. Tajni Gaz. 8.8. Marko Luis. 9.8. Zlatan Karić. Plato robne kuće Tuzlanka. Street Food Stage.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
5: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: pa kroz zavjesu od kiše priđe čovjek ko da kliže, kožna jakna puna sjaja, pruža ruku, reče kratko:
1: Karabaja!
0: Ja sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haube, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti, prno je u šišu, a on samo reče tišu, i dok rukama si pjesno stari auto.